tina awak hingku capek jeung bingung. Akhirna mah Nyi Titi teh cicing di dinya teu incah bali lahan. Ngadon burungkut nangkep puntelan nyarane kana tangkal mahoni di sisi jalan teu katara da cahaya lampu kahalangan ku tangkal anu sakitu gedena. Reungit nu napuk teu dirasa ku Nyi Titi teh. Tiisna hawa peuting teu dipalire. Lengut lengut Nyi Titi ngadon nunutan nu akhirna reup we sare nyang saya kana tangkal mahoni. Awakna dipake pesta kepuluhan deungit anu ngaberunga gimbreng ting hariung bangun anu lapareun aker digembrong ku reungit anu kacida lobana awakna teh.

0: leungeun kencanya kalapuhu leungeun dukmina nu katuhu nodongkeun peso kana cikoro. Jejeng, ayo kadieukeun. Kadieukeun eta dompet. Hah. Tangtu jeung eusina. Kabeh eusi-eusi nu nepesak, kabeh kadieukeun duitna. Nyapu guruk minah teh teu bisa wala kaya. Panona molotot beungeut rada ngalengak da paur nenyo peso nu kari sajos-joseun kana cikoro. Rukminah teu bisa hojah rek ngomong oge kalah calawak teh soraan. Hai. Nah, kalah bolotot ha. Kadieukeun dompet. Ayo.
1: Kadieukeun dompet. Ayo. Kadieukeun sia dompet.
0: Si lalaki nyentak deui bari molotot. Eta sora nu kadenge ngalilirkeun nyititi nu keur ti brasare. Kulisik usik muringis nahan ka nyeri lantaran punukna asa merengkel. Ari ret ka jalan aya nu keur ditodong ku peso. Teu dihaja koceak nyititi ngajerit. Sora nyititi tarik gebeg. Tukang todong ngarenyag. Reta kencar eta ka tuhu. Breh citongoh aya tukang beca mani nyurubuk nyewuk rek nulungan reta kulon. Aya lalaki duaan lompat nyamperkeun ka Rukminah rek nulungan tayuh nama. Nenyo gadagat teu hade tukang todong teu mikir dua kali langsung ngecat teu maledek deui ka Rukminah nu masih keneh bengong. Teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Budengbeng tukang todong lompat bus kana gang les nyibas dileg-leg kopekna peuting. Dekung silila antarana roblo bajal mangaronom ka Nyi Rukminah nu masih keneh kasima. Itu ieu pada nanya aya naon aya naon aya naon, tapi Rukminah ukur nunjuk ka tempat kaburna si tukang todong. Bok tukang beca ngomong, aduh kunaon nyai, aduh kunaon,
2: nodong.
0: Aduh. Ah. Geus eueuh nyai, aduh geus geus tah, aduh. Sahanya. Teu ngarti kuring mah ieu, aduh. Ah. Da tapi teu kunaon nyai, teu. Masih keneh can beunang duitna. Calenu karawat ku bangsat. Hah? Ku eta begah
2: teu.
0: Aduh. Ieu pasti si Jihek deui tah ieu mah. Kamana ge aya kejadian kitu teh si Jihek tah nu jadi palaku todong ge aduh. Ah, ieu mah ye. Cigana bae tukang beca geus dua kali manggihan kejadian kitu. Manehna memang wawuh ka tukang todongna. Nu teu lian Iwati si Jihek jadi tukang todong di kota Bandung teh.
2: Mang.
0: Nah, anak naon nyai?
2: Ari bieu saha nu ngajerit minta tulungnya.
0: Jeuk Rukminah bari luak lieuk da manehna oge sadar. Sarta ngadenge pisan yen tadi teh aya nu ngajerit minta tulung. Tapi kapisa ngagareuwahkeun nu jahat. Har. Jadi lain nyai nu minta tulung teh. Tukang beca olohok.
2: Sanes mang, kuring mah kalah kasima ieu teh. Boro-boro bisa ngomong. Bibir oge hese di usikeunana ieu teh. Aduh. Ah, meni reuwas sok sieun atuh kuring mah sok sieun atuh. Sieun kumaha onam. Sieun eta tukang todong teh ngarogahala ka kami. Keur urusan duit malah teu naon ngan ieu diri bisi cek beja cenah sok saya beti ti maihan teh. Oke, sok ngagadabah kehormatan wanita cek eta tukang todong teh kitu mang.
0: Ah. Ge. Nah, sahatunya. Aneh teuing ieu mah yeuh. Tukang beca luak lieuk. Ari lalaki nu sejen nanyakeun, "Di mana datang sora anu minta tulung teh?" Ku Nyi Rukminah dituduhkeun rek kabehanana ngalieuk ka dinya. Ari breh aya nu ngalemeng dina akar mah.

0: tak mun teu aya hidep mah aduh. Gua kumaha cecet teh jigana mah bakal digadabah tah. Saya berarti dicokot uih teh. Bahkan dipaehan cenah cek beja mah eta teh nekad. Mun teu padagat nyawanya duit beak beunan jigana mah. Oke, kehormatan wanita hilang. Aye. Nah, tu saha ngaran hidup teh teh, ngaran hidup teh saha ieu teh?
1: Rukminah atuh heun pisan. Asa ditemu umur ku titi.
0: Wasta abdi mah pun titi. Oh, nyi titi ieu teh. Di mana asalna? Nah, atuh bet sare di dieu atuh ieu teh nyai ieu teh.
1: Nyi titi ngadon ngahulang ditanya kitu, mah manehna bingung naha bejakeun atawa ulah. Teuing naon sababna bet era rek pok teh. Sok sieun kumaha onam, maklum mojang desa, mojang tipir muran nyi titi teh. Can boga pengalaman jeung tas meunang kareuwas ongko harita teh.
2: Nyai sok ngomongkeun, di dieu mah di kota nyai, aduh. Dedeh teuing atuh, sok ngomongkeun ka Nyi Rukminah ka dinya.
1: Cek tukang beca.
3: Nyai sok ngomongkeun di mana nyi urang teh asal yeuh. Ngarah punggung ngurus nangke kitu.
0: Ayeuna mah kieu nyai yeuh. Urang ka pasar jeung Eceu hayu. Urang ka pasar hayu. Da Eceu de ka pasar ieu teh. Sakalian we anter ngarah Cece regreg jeung aya batur keun ke ngobrol mah di imah geurang jeung Eceu nya.
3: Nya sok teu nyai yu. Ya kana beca moal ieu teh.
0: Heula heula heula heula sakedeung heula. Hayu nyai hayu hayu. Urang pa ka pasar jeung Eceu. Mang beung isuk kene ieu teh. Heuh subuh kene kitu. Mangga.
1: Nyi Titi ujug-ujug daek ari diajak kitu mah hatena asa boga panyalindungan. Balakin nu tadi rek nulungan ngarasa lugina ari kitu carana mah sabah saurang mere saran sang kanduk pinah kana beca ulah leumpang bisi dipegat deui ku tukang todong tea. Nyi Rukminah ngagugu ge da kapikir ku manehna oge ka pasar teh perlu tenang da rek usaha lain rek ulin. Teu kudu neangan beca da di dinya geus aya geus nyampak tukang beca teh. Atuh cara kana beca dius init ka pasar jalma-jalma nu tadi rek narulungan ting maleos deui beriting greneng jeung pada baturna nyaritakeun kajadian bieu cikene. Gancang na carita Rukminah jeung Nyi Titi geus tarepi ka pasar terus balanya sakumaha biasana. Nyi Titi ngicrik paneuri bari nitenan anu balanya ngarasa kaget ku kaayaan jeung karamean pasar. Jelema teh istuning mani pagelek-gelek barang rupa-rupa aya sayuran oge tepi ka ngagugunung bonteng ngalayah engkol wortel bawang daun jeung sajabana matak barieukeun bakat kuloba. Kira-kira pukul 5 subuh Rukminah geus rengse balanya tuluy muru ka tempat mobil bari mawa barang daganganana dibantuan ku tukang kuli manggul nu di pasar. Nyi Titi mantuan sabisana jeung sakadugana sabot Rukminah cakah cikih manehna nungguan barang anu numpuk.
0: Nyai kumaha ce hayu naik kana mobil hayu tah pamawakeun jijingan kadinya kadenya endokna pareupeus nyai.
1: Ceuk Nyi Rukminah bari nunjuk kana jijingan geus teu asa-asa nyaritana teh kawas kana geus loma bae ka Nyi Titi teh. Nyi Titi oge teu karagok deui ceg kana jijingan terus unggah kana mobil angkutan harita teh. Brek brek balanjaan kana mobil nu boga nandiuk sabisa-bisa aya nu ngalahun buntelan dina mobil teh mobil kolbak meureun nya juga nama aya oge nu diuk dina karung aya oge anu nyelepet kasedekeun ku bangsa nu dieusi sayuran rupa-rupa rupa-rupa pokona mah anu naik angkutan eta teh geus biasa nudek daragang di warungna masing-masing. Dius mobil mimiti maju ngajugjug ka pasar Balubur. Nyi Titi ngahenen weh batu recok ngaromong oge manehna mah teu kababakeun da ngarumasakeun can wawuh atuh jeung nu aya di eta tempat.

tiragen anak ama. Mudah-mudahan menang jodoh anu patotos. Kalayan kahayang ama, ama teh hayang boga minantu teh kajalma anu soleh, kajalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.

Bajarius, iya panitia saya maranya teh patih nagara Sekar Mumbi, patih Cinareksa, parantos ayah di tengah alun-alun anu digemung ku jama-jama anu tikulon tiwetan tikidul tikaler, sepuh anom jalar istri, dugi kangalet ngengkeringa banalet atu kayaan di alun-alun, pakaliwota na jama-jama. Ngajajarna nu icalan ti sisi jalan paliti kidul. Celak-celak putri anu kakasih Dewi Siti Ragen dina juru alun-alun dina papangungan parantos dipamerkeun. Sahaya gilang gumilang di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan. Daya hiji lalaki anu teu katarik kataji ka pati-pati. Daya hiji jajaka anu kagen anu teu kagendal. Ku kagelisanana ieu Dewi Siti Ragen. Sadayana paningali jalma-jalma sasat dipuseurkeun kana pamenteuna Dewi Siti Ragen sasat anu dipamerkeun dipalikeun. Kalresanina dinten ka-16 ieu dua raja. Anu tina waktu sieu. Teu acan ngiring saemara. Diantawisna bae. Nyaeta Prabu Putaksi kalayan Prabu Puspadenta anu kasohor ieu Prabu Puspadenta teh raja ahli sihir. Dina waktu sieu sami parantos ditempatkeun dina tempat anu parantos disayogikeun paliti kaler. Atuh ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun.

0: Cing, pada siap, gerakkan pada siap. Cunukkan waktu anu ditangtukeun datang mangsan direncana nitih wanci anu dipanang Mustari.
1: Iya, nggih.
0: Dinten ieu dinten anu kagenep belas. Dikeresakeun patandang mung ukur duaan deui. Atuh kukituna nyaeta Prabu Putaksi sareng Prabu Puspanenta sasat anu jadi inceran daya sanes nyaeta Dewi Siti Ragen anu kiwari parantos aya dina papangungan Paliti Kidul di payungan ku Payung Agung. Payung Agung Gilap Kuning, Payung Agung Karajaan. Kituna mangga supados disuhunkeun kasabaranana bae. Kalayan panuhun ka para petugas keamanan. Supados ditertibkeun heula bae eta anu nonton ulah dugi ka pasadak-sadak budaya kitu. Sadayana kanu icalan, panuhun kanu icalan, boh nu jajan suuk. Panuhun bae eta cangkangna ulah sagawayah miceun. Ulah di mana bruna margi wadah runtah parantos aya disampakeun disadiakeun di tiap-tiap juru alun-alun. Kangge ditetepkeun dina aya kabersihan di nagara urang. Kukituna mangga dinten kagenep belas ieu urang ngawitan deui jalana saemara kalayan pelaturan-pelaturan saemara anu kedah di jalankeun ku sadayana patanang nyata kahiji ieu okopi galan pati teh teu dilereskeun nyanak pakarang kaya-kaya ning kangkang kelewang bedong kari congkrang ka gede-gede ka keris jeung sapotong tekeng di sana ka pakalangan kadua pelaturan saemara nyata dina waktosna geuleuh teu dilereskeun jelok panon jeung najong larangan
1: aya
0: katilu ieu pelaturan saemara nyaeta dina perengna kopigalan pati teu dilereskeun aya tuntutan naon-naon di mana aya kacilakaan semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot. Tapi kudu bebas ku cara hukum saemara. Mangga ayeuna rupina kangge salajengna dihaturkeun ka saderek Prabu Putaksi.
2: Ya, ya, ya, ya.

0: Atuh da ayeuna mah pamungkas eueuh deui patanangkeun wae atuh teu kudu gelut kadieukeun keur kaula rek dibawa eta putri. Kadar hayang harta kakayaan ku kaula dibere emas picis ku merancing inten jumantun.
1: Rayi anu geulis jak rayi anu kasep jak kaginti

0: si Jaka Gintiri aing dek ngarontok ka burung ngepret kena pisan kana puhu.
1: Kunaon ya?
0: Puhu. Puhu. Celi. Ya. Hahaha. Hah, si Jaka Gintiri aing dek ngarontok ye di tajong palang.
2: Palang naon?
0: Palang
1: merah, palang
0: palang.
2: Palang naon?
0: Kakan?

puspa rendah. Pranyata abu di jayeng rada pun jadi bapak. Nyaan make ilmu sihir. Gara pasrahkeun Siti Ragen gintiri

0: Atuh Gusti, meni maksa-maksa kenting anjeun padahal di nagara urang geus seueur keneh istri mah Gusti. Teh sami-sami keneh awewe mah kitu keneh. Iya. Ngan beda nu belang jeung nu henteu. Tobat.
1: Bawa panjen.
0: Bawa kitu.
1: Unjuk sumana.
0: Itu nu nonton dugi ka nu ngalung-ngalungkeun topi wae aya nu jungkir wae aya hidup teh jadi pamujian balaria andelan sadayana bari buda teh bari euyeuh-euyeuhan pamuji ditujukeun ka salira
1: tapi nadama
0: mang ayeuna bakal nepangan tuang rama anu aya dina karaton sejalaporan heula Raden
1: sumangga paman wilujeng

0: jeung si Asyuk mah.
1: Sang Nalendra Prabu teu tiasa ngawaler. Anu tina waktu eta lajeng meureumkeun socana ngadak-ngadak. Atuh ieu Jaka Gintiri anu parantos salin jinis. Ngebeles sakti payuneun Ramana. Nemrak janela keraton kacana dugi ka Amurasut. Hingga ieu Jaka Gintiri anu parantos salin jinis kumelayang di Gegana Wiyati.

0: Palendra teu tiasa sasauran sangat ajih tina ieu kajadian. Tunalampah eta Jaka Gintiri duka kumaha pinasibeunana kacarios di hiji perjalanan Semar Sapala Putra nuju lumampa. Keun urang teu neundihan dileumsin geusan sampeureun cag urang tuna di kajiwang siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios ieu Semar Badranaya lunta ti kampung Tumaritis margi aya pangondang gaib. Wireh Siti Ragen kedah nyuhunkeun dipapageun ayeuna-ayeuna atuh ku kituna ieu Semar Badranaya. Halumampah ti Tumaritis anu aya patula patalina sareng kaayaan batin sareng ieu Dewi Siti Ragen.
1: Jang. Urang ngarerehkeun heula capek kitu ka Kang Silaincu.

0: batin lahir teh cu. Geus aya harewos kana batin ua inung barudak menta dipapageun cu. Katurung-turung dewek teh aya pangjurung ti Akang Ilaing cenah buru-buru gedap gerab bojoan. Ayeuna nama nataku dewek teh sok sieun disebut bagere pakokolot. Oh ya anak aya anaknya.
1: Ya. Alah nek ngawinkeun bapa dewek euy. Geraku jeung nyeuhan ngisikan kudu ku bapa we terus. Ieu meureun kudu aya batur di imah.

0: mi cinta nusane saya.
1: Ari segdina batin mada pupuh geus penta dipapageun geus waktuna tapi naha aya disampeurkeun bet kieu amuing. Tersangka kieu jadi naha sajing ada wala. Da ieu kajadian teh deuleu aya anu aya patula patalina jeung kajadian riwayat teh wek baheula ujar. Inung Silaing ti sawarga teh ditinggalkeun ku dewek Dewi Kanastren. Dewek kumelarna ka alam dunya teh sasak meunang tugas meureun ayeuna nuturkeun Inung Silaing teh nitis ka putra raja eta, putra raja Sekar Bumi. Tapi naha bae silo deuleujang kadatangan aing amuing. Nepi ka kieu.

Ngutek masak yang sajabana. Ari nyititi geus teu asa-asa, karuk minah geus asa karancek pituin. Atuh kana barang sabana sariksa, milu mikanya milu ngajujeuhkeun teu mata karuksak jeung meyakeun. Harita teh kabeneran nyititi keur ngadeuk, ngepel di tengah imah, bari haharidingan tetembangan kakawihan bangun gumira. Sakapeung cengkat ngiserkeun korasi, tuluy ngepel deui, rek kana foto diteuteup sakeu.

masak jeung sajabana. Ari nyititi geus teu asa-asa, karukminah geus asa karancep pituin. Atuh kana barang sabana sariksa, milu mikanya ah milu ngajijeuhkeun teu mata karuksak jeung meyakeun. Harita teh kabeneran nyititi keur ngadeuk, ngepel di tengah imah, bari haharidingan tetembangan kakawihan bangun gumira. Sakapeung cengkat ngiserkeun korasi, tuluy ngepel deui. Reet kana foto diteuteup sakeudeung deker deui digawe. Keur jong-jong-jong kitu uduk-uduk kotrak aya nu buka panto. Bari teu punten teu uluk salam heula. Bus aya nu asup. Hiji lalaki jangkung begang, buuk jabrik jaket dadekil. Ari breh aya nyititi. Colohok bengong eta jelema teh dina lawang melong salila-lila. Sedangkeun

0: mimitinya.
1: Mana?
0: Kumaha mimitina? Pangna bisa tadi ka dieu, sok terangkeun urang sasa. Sabab Akang talaku pribumi, wajibna ho kana sasakalana. Mun hidep teu daek narangkeun, Akang bisa bae ngusir hidep ti dieu kitu. Tepuk atuh. Aya budak jauh-jauh ti Sumerang ngaran ka dieu, bantu apa Akang? Begah jeung titi ngagembeng. Ruas jeung sieun tapi buru-buru cengkat. Saterusna barabat nerangkeun riwayatna. Timimiti tepung jeung Rukminah tapi kadanget harita teu diterangkeun asal muasalna miang ka Bandung mah. Komo kajadian di Taman Maluku mah teu pisan dibejakeun ku Mimiti. Oh kitu. Titi teh pahlawan anak kitu mah tuh. Perlu menang penghargaan ti pihak Akang. Aduh, nuhun. Nuhun. Arinya mah kitu. Kajadian anak, waduh. Tak ayuna, Akang rek nanya deui.
1: Mana? Naros naon, Kang?
0: Tak kitu atuh, tong juragan-juragan lah. Dia mah teu pantes ibut ke juragan kitu. Tuh, tidak itu na. Lain dalem, lain pejabat di dia mah. Tah. Nah, rek naon ke pasar. Nah, geus teu betah di imah. Cek sumadi deuleuy. Ayeuna mah geus robah sikapna teu kawas tadi basa barangdol.
1: Maksud teh bade mantuan ditu atuh Kang? Kawatos ka cucu Rukminah sok repotkeun ngaladangan kitu.
0: Cek Mimiti alasan padahal niatna mah lain kitu, tapi hayang nyingkahan sumadi bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Oh, salah kitu mah atuh. Beuleuh sadaya. Bari pagawean teu gagarap, tapi nya teu naon eta pasal mah. Ngan kieu ti.
1: Kumaha Kang?
0: Akang tulungan heula, Pang nyayagikeun dahareun, Pang nyuhkeun kopi susu jeung pamulikeun heula rokok ka warung.
1: Mana?
0: Mimiti teu bisa nolak harita teh.

0: Matanya kitu tepeg di titik ngarenggak dewas. Manehna pupuh bingung nah naon nah anu nu kudu dibilampah. Rek asup nulungan Sumadi, ragap atuh dajeng palawur bisi nimulkeun itu jeung ieu oge bisi nipu di Sumadi teh. Puguh nyititing pengalaman katipu ku tilu laki teh anu akhirna ampir-ampiran diguna sikat manehna teh. Bisi kitu ieu oge. Hari diantep bisi magarkeun harianeun deui da puguh goreng-goreng geus Sumadi teh. Heuh, berendungananna. Atawa nyebut lanceuk meureunan manehna sebagai adi sampeuran da kumaha atuh Sumadi teh salakina nyirupna airupna sakitu haat jeung nyaaheun kamanehanna sok bisi magarkeun harianeun nyititi teh kumaha mun nyaan gering parna meureun manehna nu bakal katempuhan bakal dinaha-naha malah teu mustahil mun bakal aya nu nuding nulain-lain.
1: Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya teh kudu kumaha atuh. Nah aya wae pikiran engka tuh ieu mah ye aya wae ieu mah ye tuh kudu kumaha atuh ya teh.
0: Teuk hate nyititi jajantungna beuki ratung hate teu puguh rasa. Hari Sumadi hari tate jongjon gedebak-gedebu gulang guringan tegenah rasa itu salah gelain tungtungna kerja pudang panon molotot kalawan kamar kolebat ayat ilham akal jahat mimiti datang adat matuh ges jebul nyeh seri sorangan cara nugero anyar ngegeran terus dina hatenya.
2: Aduh hehehe, aduh, sakit tu aneh noy gitu.

masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea sumangga urang lajengkeun deui.

Watos na parantos penyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongengna nya, urang teuing dihandeuleum yeum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, urang kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hanya.
0: Mangkap lihat najing hati-hati. Tingkatkan keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelmaan ngadon ngabungohan ngadon demit. Tuh di pagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratingala. Bisi dipake kasempetan ku jurit-jurit anu bakal nyiliwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neuneu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya pramudita ieu. Anu kabobodo tenyo kasabaran tingali ieu hampir 75% manusia anu modern kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu modern kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nya. Mata ka arah anjeun sareng kaula putuji. Di mana anjeun ibadah? Ka pangeranana. Panuhun ulah aya barang anu dipamri. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas. Cing inget kala kewajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamih ramiing jami. Ware kabita ku oraya. Lebah di. Sabab yakin lamun anjeun ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuhkeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjeun teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kewajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Lah jauh tinggi kula.
1: Kan. Pamang abdi ieu jumbu bersih.
0: Sok. Bisa naon-naon gawat pejaan ka kaula.

0: Batara Guru Kyang Watipati sampun prata. Kula nirakangan dika. Ulah kaget Gatot Kaca.
1: Wakia Watipati.
0: Umantaka.
1: Tadina kaula ngahaja bakal datang ka itu. Tapi anjing gismihilaan manten datang hari ini.
0: Tadina anjing pada ka itu, Mang.
1: Pada ka itu, Bice. Bini nyungkun bini.
0: Aca bini comat, Bice. Bice. Mahanaun. Anjing maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang. Bakal ngahaja ngajiwi anjing. Tina kursi kerajaan anjing.
0: Urang ajar Gatot Kaca. Naon sababna?
1: Naon?
0: Naon sababna kau rek dijiwir ku anjing?
1: Bungan anjing salah.
0: Salah naon?
1: Anjing tepi kawani-wani. Luarkin surat tanpa ketinggalan kejelma-jelman wayat di dunia. Tapi ka anjing nganyurkeun baka mere ganjaran widadari jeung baka diabuskeun ka sawarga. Atemahna anjing yakin lamun kitu carana ngalinglungkeun jelema-jelema nu aya di dunya. Ku hari ieu lintang ti anjing anu jadi jeung nyiruli setan sumerbah ka anu neuweuh. Ngelewengkeun tugas tapi ka ampir 75% manusia di dunya anu kaburut tenyo kasamaran tinggali kabita ku barang giga jeung beja tadi.
0: Tak itu mang nanaonan ari mau. Lahang ningang kabri abdi moa kabita. Ku sawarga moa hayang dikawinkeun ka widadari. Nu kieu nu nyakakeun ka dewek teh. Pabina-bina teuing.
1: Tambiling wae ku aing itu. Beli teuing mang oge isyarah mah dulu lah. Cuman
0: oh. Untang sanaya kode ti atasan jeung lalawara deui lain saeutik pangawas Batara Guru teh. Ulah dianggap enteng leungeunna ge tingali opat kitu misah tu batur sabeulah nyekek kita sabeulah nyeungeun naon nyekeleungeun sabeulah ngaleketek leuhung lamun kuat dikaleketek.
1: Hayu ngan dikaleketek mah euy. Demi Allah yang kelekatik masih yun, oh ya. Oh, jelas. Oh, mungkin dia masih yun ku hilut.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Sabenerna anjin anu ku dicangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon rupaka kajadian supaya sabab. Naon pangna kaula dicangkalaku anjin.
0: Pangna anjin dicangkalaku kula.
1: Memang.
0: Kahiji anjin disuani-wani nyumputkeun Semar Badranaya eta pelanggaran anjin kahiji. Kadua anjin geus wani-wani tukang nongong ka dewa. Katilu perkara anjin geus wani ngapus Sang Hyang Dewa Brata tanpa izin kula. Sedangkan dina pasal tilu ayat opat itu dibenerkan di alam dunia ayat jelema anu ngaku Sang Hyang Jeung Dewa tanpa izin dewa. Sedangkan dina waktu ayeuna anjeun geus wani-wani kuhal eta anjeun bakal dicangkalak.
1: Usaha
0: ku anjeun
1: lain hakna anjeun.
0: Naon pana lain hakna? Da puguh kaula Otipati
1: lain. Mudeg nyage Otipati pimpinan.

0: kumaha lamun urang ngameuti kotok? Nya dipangkak. Duh, kana bau mah pan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun.
1: Aduh. Iya atuh pamikitu masalahna.
0: Taeta.
1: Kahartos pisan aki.
0: Tayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusa nyarek.
1: Dumeh eta we saya dina kateranganna ceuk kawagi tadi.
0: Dumeh eueuh dina kateranganna.
1: Nya.
0: Cing aya dina kateranganna anu kieu.
1: Kumaha?
0: Pek manusa-manusa geura arudud maneh.
1: Teu aya.
0: Nah, atuh make arudud. Meureun eta ge sarua we bid'ah. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa.
1: Nya atuh.
0: Aduh. Kahartos akhir. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Aing ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheulana neuneung simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah tuh anu sok ngukus wae neruskeun tapak rasa karuhunkeun bae da moalna naon da hubungan ka itu mah. Lan hubungan sotekeun bacaeun anjeun kana diri anjeun sorangan.
1: Anu tara ngukuskeun bae da moalna naon deui.
0: Anu penting nu sok ngukus jeung nu tara ngukus jelemana cing akur. Kapan tadi geus pemerintahan geus nganyurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Numatak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan.
1: Naon anu kudu hijikeun?
0: Tekadna, ucapna, lampahna, ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara haituna diruntut raut.
1: Oh nya,
0: numatak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun Maha Suci Allah 33 kali.
1: Nya.
0: Maha Suci Allah, cenah ceuk basa Arab teh mah Subhanallah. 33 kali eta Subhanallah teh hartina Maha Suci Allah. Hantem we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun Maha Suci Allah ka Allah, Allah bakal ngajawab cenah meureun heus si anu kotorna.
1: Nah kumaha contohna?
0: Lumatak di dinya ge 33. Aye 33 teh tilu jeung tilu direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji cili, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh tah. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara, aitu nang ngeguluyur.
1: Nya kahartos. Dupi hartosna takwa.
0: Hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur tabener.
1: Iya atuh.
0: Kaharti
1: karaos.
0: Oh, aye geus karasaona man syukur.
1: Tayeuna kalau rek nanyakeun ka opat,
0: naon?
1: Naon palna agama di ka manusakeun?
0: Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato. Pangna agama di kamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato.
1: Naha kajahatan manusia leuwih ti sato?
0: Leuwih.
1: Naha?
0: Cing, nyatakeun. Ayeuna aya doma di mana maling sampeu nya beutina ongkohna dauna ongkohna pagerna diruksak aya doma kitu.
1: Teu aya.
0: Domba mah di mana maling sampeu ukur dauna unggul. Tapi jelema pagerna diruksak, sampeuna diala, tangkalna diawut-awut.
1: Onya nya.
0: Aya ayeuna sato boh domba boh muning anu ngabongkar imah nyoke janela batur mau ka radio jeung TV. Tapi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu.
1: Teu aya,
0: tapi jelema nya aya.
1: Nya.
0: Tuh, kajahatan manusia meleuwih ti sato teh oge. Benerna oge leuwih ti sato.
1: Nya atuh.
0: Kaharti,
1: kahartos pisan aki. Memang eta

0: kamari kumaha kinten-kinten eta Bambang jeung Sentika maha guru bakal tiasa ngumpulan kana nafsu na batara guru
1: moal bisa
0: bagi
1: ta ieu we bawa ieu naon teh teki
2: naon teki
0: ta ieu panah geraprak geragunakeun temakeun ka si eta batara guru anu geus ngawujud dieu di malam
1: ieu prawa bawa mane ku abigan
0: jeung siap
2: iya ganti biasa kene kuabi
0: cing mangga aing bari dilaksanakeun
1: bra urang ajar tawolak teh nepi ka nimulkeun karugian di jagat raya pramudita ampir jalma 75% kabodo tenyo ka samaran tingali
0: init tabib.